Enaleni. Simshayele izandla sisi uyezwa ngoba ngithe enaleni.